0: عليها. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أبد الله نابزانا مرما غفور واريرو بري كتسا جاء الله وواغزوا الله ابرونج بيات كوري دمونسي بكورا جنت نجورا غاسو بكورا سبحانه وتعالى مقرآن منمو آية نينج غا الله ينبيات رغا تفنو كوكوما tera byatukoledde byebisinga byatannakola byazzaatukolera bisinga byatannakola seeka obeerawo n'otunuulira ensi gye tuwangaaliramu n'emisolo gye tusasula n'ebizibu bye tuyitamu ate ng'ebyo bisoboka okubaawo naffe nga tetubikozesa ate ne tubeerawo omuntu osobola okuwangala mu nsi nga tolina mmotoka ate n'onyumirwa jjajjawo yali agirina jjajjawa yali agirina tebawangala mbulamu tebawangala nannyo guno omulembe gwaffe ogwine mmaluka abantu bafiira myaka 6-7 accident ziringa accident sino twaka nejja nesanga takisi neginyiga nebapa newebuza bafudde batyabo katugera okulaba ensi gyetulimu n'obunkenke bali bawangala n'okukkiriza kwe baalina Allah n'abawangaza mu nsi لو أن أهل القرى آمنوا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أبانتو سينغا الله كما سينغا أبانتو باري بانز كيرزا زينغا بكيرزا الله واتقوا أتينغا بانتيا كما نين زينغا بيردا كما نين زين سمرولا كما نين بدي تشمو زين تشكولا زينغا بنزارو زينغا بسنت زينغا بابو فوزين زينغا بامان زينغا بابو بدي تشمو آمنوا بانز كيرزا واتقوا أتينغا بانتيا Allah ye yamanaga mala fatahna alaihim barakat nali baguride wochi bayito omukisa nali baguride wochi bayito omukisa ne abantu omukisa olwalero la mutono business abantu zikwa Allah gwasasidde yasobola okuba muduko omwaka abantu gosanga muduko omwaka guno guddako osanga avuddewo abantu bachusa zi business temuchali baraka omulembo ogulimu abantu abasomye abantu basomye birala bakola birala ebintu bikyali mu baraka okusoma baraka ntono amanu wattakau senga abantu bali bakkiriza allah nga batya allah lafatahna alaihim barakat allah gannaali baguliddewo omukisa ibuni abbas we yavunula aya eyo yagamba allah yali agamba lawasana alaihim alkhairat allah yali gaziiriza emikisa ebirungi byali badde bisaasaana busaasaana ani ali waalinga musiimu tuli ku bunkenke abaana bali ku bunkenke bwa misolo maali gyoleese ne wakuba omusolo ogusinga bye wasuubudde osuubudde miliyoni 7 musolo gwa 8 naawe n'oseera nabo ne bagaana okugula duuka ne ligwa naye allah atulaza amaanyi ge n'obuyinza bwe abantu baganye okutegeera amaanyi ga allah kyomulaba alina byajja atujjukiza ng'agala tumusinze n'abuuza allah gwoba owakana kale oyina sola kale oyina amasanyalaze kale oyina genereta kale oyina amataala alam yajal lahu ainain waliwo ekisinga amaaso genakuwa abiri taala kiri omanye erisinga amaaso abiri saakuwa maaso abiri golabisa tivi golabisa firimu golabisa omupiira golabisa tikitoko alam yajal lahu ainain tetwakuwa amaaso abiri golabisa kitangaala ki kyoyinza otuleetera n'oteeka ku mmeeza nga kisinga amaaso gwe mbuliraayo kyogamba kyoyinza okuwa muwendo kyoyinza okuwa ebbeeno ga nkisinga amaaso alam yajal lahu ainain saakuwa amaaso abiri walisaanan n'enkuwa olulimi washafataini n'emimwa gino ebiri bagisaleko twabe bonaofaanana mimwa gino bagisaleko walisaanan n'enkuwa olulimi olulimi olwo n'oluteekamu n'ogamba nibwoba totunudde ngaoli munzikiza n'oteekayo osobola okulya tesi n'ogamba oyo olumonde kati eryo juuni oyo kyayi ali mu sukaali oyo kyayi mwongere mu sukaali walisaana ni washafataini n'enkuwa olulimi n'enkuwa emimu ebiri wahadainahu najdain n'enkuteerawo amakuba abiri ag'ebirungi n'amakuba ag'ekibi buli kyokola nga kibi okikola omanyi bwoba obyo teri abbanga tamanyi nti obubbi bubi kyobala babba amaga amaga wahadainahu najidaini ani asaala amaga amaga ng'amanyi kyakoze kibi
1: ani asabye akamaga amaganga aloza chakoze chibi ani agende makanga amaga amaganga aloza chakoze chibi niyo muntu anakora zina agende oba mukayumba ka muntu erulo banga amaga amaga ateka ona abakumi anabba aba amaga amaga chulo wudile tukubanga tuka kuba manchi akora chibi agenda musabo erobo yumba yumba buli munda yo jibabu kweka abama nje ngenda wabi wahadainahu najidain Allah nakutera wa makuba abiri orondeko ebirunji nebibi ekisachi Allah subhanahu wa taala aina bindi bya zatu kolera ekisachi kisinga bitulabange ebinene seka mulabe biruzize batukuba yaka gokoze so mwezi kwata yaka gokoze so mwezi kwata kasasiro gobajjo kusorozo mwezi kwata amazi gosa sulo mwezi kwata rent gosa sulo mwezi ebyonno si saidi okawo sura bewo okorera wokorera genda ku fees si eka katolwa lero botunulya byo kabyo ke bigenda ku somero byenkana kana fees requirements gondi fee gondi fee gondi fee gondi fee requirements ezo biru zonna apa itimula banti Allah ine chisa biru mmeka za kuba erosa sura mmeka kubiru za Allah yegwe chichora bachorina nga Allah bakuteka ko biru ntowali chisa sude baba kuteka wanti okuraba seko oina chisa sura senta ane atari chisa sude nga amaso okuraba oina soka kuteka ko inaka kwa oina kuma oinaka akagaga kaya ka boxing akaya ka nga nawe bobono olaba osoka kusasura olwalero wali wadde wabatasobodde kujja kusala wachi anti amaso gazibi ate yakaya wadde wa amaso ne Allah bituwera majana welera ne asasura amaso Senyi kanga fukide senyi go kirizo buyo amanyi ganyindo roga subhanallah no banga nokugira tusubula abamu nabarumya no mutwe no wangalango onyisa Allah nakuwa kubango subula okusimeiringa osubula okuulira ekiunya no ganto yaunya efene kata ukatogo waluwa sinseji enyame yo banayi no byaura Allah nakuwa nakuwa matu nakuwa matu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah gama mbaja mumbuto zaba nyamwe la ta'alamuna shay'a ngate mwena che mumanyi waja'ala lakum usama Allah gama nemba wa amasu samwa amatu wal abiswari nemba wa amasu wal afida umutima era Allah arondo bie muko abantu bimwe taga waja'ala lakum usama nemba wa amatu muulire ngachate geza vahanji beya wobu kubanga teba ulira abantu wali musi muno teba ulira wal abiswari na amaso abantu banji tebala banga kubana babwe tebala banga kubachara babwe tebala banga makubo gabo ke batambuliramu tebala banga wakawawe oli awangala musinga tebala banga ku dunia kujoga mbira au mchalo yongala bikaburunji tambula banga ko tarabanga na ku Qur'an subhanallah tabikuranga na ku Qur'an jiraba au ya bulizi nti Qur'an seka koma nyo wangala nga tola banga kubana bo oli ya dobo zino gambo yo sura oyo Musa waj'ala lakum as-sam'a Allah natuwa amatu wal abiswari natuwa maso wal afida natuwe mitima byonna lwacha bituwa tubere basimu tawali biru na mu jakuba seka iba kuba bya biru nga Allah yateko malaika ngo funanzi wa bwaso bwa kubera nga sileta biru senga tazipa ku miyango ja fe guntoge na kuva hano rwa rero amaguru gaweddemu amasanyalaze tojja kusobola kutambula ni wallahi osuka ni program zo zikoze atenge ebyo Allah byatasasuza bisinga bitu sasura amaguru gano gasinga motoka amaso gano gasinga amasanyalaze gasinga yaka gasinga barubu emikono kino gisinga buli kimu kyo yinzo okogera ate nabo koni byatukolera nga biri muffe munda nga biri muffe munda gende ekirudola be system eziri mu mbuto olabe ku barwa dabayi abayine ebirwadde mu mbuto no ne sentence baba saba genda uko ya potola baba genda India ne papula ze basudde papula ziri ziti ngo burade mulago baganyi bwabalemye mitwalo ja dola bali kwa appointment za basawo bafunda byenda obuyinja buli mu byenda baina bituli ku mitima system ze mbuto za kulongosa chenda bagenda chisalako wansi chabu na bagenda kendeza kuchenda simanya chibumba china chavunda simanya bagenda musala kuki bamuganya okudamu okulya kino baga todamu kunywa kino todamu kukola boti abantu wali munsi muno sukali Allah yamubajjako munyo Allah yagubajjako tadamu kulya simanya bintu birimu protein siwe tadamu obulamu bwe bantu babawangaliramu laba ekisa kya Allah gwe byonna byonna byagaana abantu ate gwe weyongeza byeyongeze ku self service. So Allah ina bingi byatukolera mu nsi. Bogera muswatiro wake ya Allah abuza afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun gwa amazzi gonywa bampeyo gonde bampeyo ka spice Diana njagala kunywa lwenzori bampeyo gonde aga amazzi gozonywa afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun mutemula ba amazzi agoge munywa temugafumi nti zako ne bagaba sago ga mineral water kana agago gonywa agatapu antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun amazago ani agassa muganywe ani atonyese nkuba muganywe ani atonyese nkuba muganywe afara'aytum an-nara allati turun omuliro gwe mukozesa antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un obo buti obuvaka bibiri tibe mukozesa mukume munyone sigara mukume byoto antum anshatum shajarataha am nahnu almunshi'un emiteje ani yakituwa munsi muno tujikozese ani ali badde munsi etali mu muliro okufumba muliro okulya wetaga muliro byonna betukozesa muliro masi muliro masi muliro chovolaba nibe twalinga abato mu primary mu debates ze twadebatinganga bagambanga motion ngegamba water is better than fire amazzi gasinga omuliro olusi nechuka motion ja water fire is better than water noba obo opposers ne proposers ngona agena kogera ensonga z'omuliro nona agena kuwa ensonga za amazzi kama ngona babo nabona atenga batufu atenga labo naba chamu kubagamba fire fire genda fumba chechi talimu mazzi oja gamba water water oja kwagala kunywa kachai lumondo ono meketa mumekete roja mufumba yetaga fire nebyo nabyo nogenda okunzika ngoli yonna yabimala subhanahu wa ta'ala bali aya nyingi Allah zajatulaga mu Qur'an ngalaga amanyi ge ngalagala tumutegere gano sume mu'minun swati mu'minun Allah tugamba ndoza okuva ku aya eya 10 na 12 Allah gamba walaqad khalaqna al-insana ulina nawe Allah jakujja Mr. Minister, Honorable, Imam, Muadlin, Lawyer, Minister, yonna chonna chori, President, chonna chori, Allah gamba, walakad khalakuna l'insana min sulalati min tini, omuntu namutondanga mujja mubumba, Imam bumba muwava, ajibumba muwava, mugaga bumba muwava, walakad khalakuna l'insana, twatonda omuntu al insana omuntu twamutonda min sulalati min tin nga tumujja mu bumba ebumba nga sunsule ebumba nga kolite muwava Allah muyakusunsula ne bagamba black beauty chocolate muchotala kasheshe walakad khalaqna al insana min sulalati oba ali muzungu waluwensezi munga ne bobeereeyo nolaba nogati ho wabulensezo Allah yazitonda jendo la baba abana tambula ko munseze njawulo jja kulaba okirizoga enti bano kunsiba inzo kubaba ganye katubalinje mujjana Brazil bwana bo Brazil waluwensi watutubo tambula kebweru Allah busajja kabusisi sibulyao binga abantu babunga Allah ntone jja batona nawo kiza no ganti ate bano yabasukulumya obuyindo buwanvu obuso bwebo bwaiti bwebo nga okalaba kata amuna kwa iPhone 17 no gamba tu Allah watonda wala kad khalaqna al insana min sulalati min tin ebomba lino lya njawu kulyange bwato Allah na atonda gina Spain ola baba spana wefu baba fanana genda mba Amerika orabe genda mba Angereza orabe omungereza no Amerika bafanana bulala ate genda mu Bangladesh ate obalabe bo Allah ngereji abatonda mu Bangladesh sajja bumpimpi bachala bampimpi bochizibwa kusanga ato muwanvu abo Allah nabatondera ko yusaisi wala kad khalaqna al insana min sulalatin min tin mubumba yensunsudde Allah subhanahu wa ta'ala aya 13 nagamba thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin omunetumala ngatumutona ngatumujja mumazi agazala gali munabano omunywevu wabachala seka walimazi nalimazi okuba kuchifuba nokanga abantu walimazi walitaka bomba aleyo jatuja akulaga obuyinza bwe walimazi gabataswa kulaga mimba linoga nange kanyini nyini nenzija nagone ngati abasilamu wava muno munvuma bujega imamu yotomuza yewe mudde chiku chituti dawe byerese ese katwagamba abantu tobaleta abo ne wallahi ngamuwava thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah najanga asusura kulaga gwani thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الله أكبر لما الله جاءك جاء مبي لما الله جاءك جاء منستر لما إمام الله جاءك جاء لما مقاق الله جاءك جاء لما كانسرا لما جنة جوري وبرين ووريكم السبس ومتتم فول الله جاءك جاء بومبا مزي منبان ومشار ومنويفو Allah na gamba thumma khalaqna nutfata alaqa netutondo okuva mu mazago ekisayi sayi amazago Allah muwakujja nakufuula mudhugata alaqa ekisayi sayi kisayi sayi amazi kisayi sayi era emulabe embuto ezivaamu biba bisayi sayi bwemugenda mana nebaga nti olubuto lwavuddemu nga tenunatuuka biba bisayi sayi Gaseke bagamba nti oyo yoyo gobageno oyita minister abamukati ekyale sayi sayi agali amaze sayi sayi atukane mu muzikiti nanyiga imamu teyanjogeddeko oyo tategeera banene omunene kisayi sayi mazi eyo Allah jatujja Allah nagamba fa khalaqna la'alaka tamudgha Allahu akbar Allah natuna kwa msayi sayi ekinyama kisayi mazi kisayi kinyama Echinyama fakasawuna li'idhama lahma Echinyama etu Allah subhanahu wa ta'ala Na chambaza amagumba agu na asonsi kamu amagumba ati Fakasawuna li'idhama lahma Amagumba agu Allah gama zo kutonda na agateka kechinyama Thumma khalakana nutfata alaka Fakhalakana la'alaka tamuduga Fakhalakana limuduga ta'idhama Fakasawuna li'idhama lahma Netutondo kufa mumazage chisayi Netutondo kufa mchisaye chinyama Netutondo kufa mchinyame cha amagumba Fakasawuna li'idhama lahma Amagumba agu Allah fakasawuna li Allah na designinga Architect Na designinga Designa Allah Omutonzi Allah Kasawuna li'idhama lahma Nadire chinyame cho Nadire amagumba agu Idhama lahma Na agambazi chinyama Skeleton Obu soso Mwanyo kulaba abantunga bagenti afudi Nibalaga obusonga buli munda nibalaga ngoraba bugumba gumba kati fakasawuna li'idhama lahma Allah nadiro mubiri ekinyama eto nakyambaza nagamba oyo mumwambaze nga namagoye oyo mumwambaze nga simudduka vunyo oyo mumudduka zenga mafo oyo kati mumuteka mu akeru yeru oyo mufule muchotala kati Allah inaba yambaza nga omusajja mweru omuchara mudduka Ato mchalo muduga na zaro mwanu mweru Fakasawuna li'idhama lahma Wamarofuka idhama Amagumba Kati Allah nadira amagumba goyo mwana Tata mweru Mama muduga Wadde mama ya gendo famu mwanu yu Mwanu yu Allah nalagira malaika Tiyo fakasawuna li'idhama lahma Oye nyamayi mjifure njiru Nora mchalo anga muduga vaza do mwana mweru Ani akore yu Allah Bana ya Allah atuagala, atujawala. Entonda yoyo kayewu njisa. Mazi, chinyama, chisayi. Mazi, chisayi sayi, chinyama. Chinyamecho, chigumba gumba. Na chambaze chinyama, nofuko muntu. Mister. Orwari nukatimbuli na mweba mister. Bahaji. Sebo onteka kenge chichi wachange. Niseka muramba. Sebo nze, ndikadhu muramba. Sebo nze gomu kakanya. Oli ansanga nanga seka kino chomanyiko kiri chagwao nali watwale sebo kati ndi munene nja kubulira byende ebirala abantu ngabagala rankaza abo zifeyo omulanga seka roli integero oli vao sanyuse nkulaba buli ansanga tontegera ne roli integera oli tegera nti ndi musajja era kiriza sigenda kuta
0: Wodi tegera nzani. Chimbugwe. Seka mbuli de nzani. Chimbugwe na jena seko yomogaga. Kati wabantu wana njiwa amanyi wa nene. Di Allah yojava jevi nyama nyama visayi sayi. Bivi gumba gumba. Allah nabia ambaza na kufuro mtu. Chokama rabbi kufuro vyo na. Na kureta munsi. Ngorika bibi. MP watu wayakava. Minister watu wayakava. Mufuti watu wayakava. Seka watu wayakava. Imam watu wayakava. Uroja musonga zeze miezi muenda. Abamu ne miezi muenda tejawera. Miezi munana. Abalala. Miezi musambu. Nebabi kababike. Abalala. Miezi etano. Miezi etano tejawera muenda. Mwee. No kava. Wena wena angoli. No buso biya bo bidiroti. Allah na kuleta musi. Kate duka lirio. Imi ya nogane. Mwenja bibaguba. Njabagoba. Last warning, njabagoba temumanyi. Wallahi Allah atuagala. Allah inabinji atulaga mbuyinzabwe. Na atulaga atugama mumbakaromo. Inna fi khalqi samawati wal ardu. Waktilafi layri wal nahar. Oktona kwa gurunensi. Khalqi samawati wal ardu. Oktona kwa gurunensi. Waktilafi layri wal nahar. Nengiri jachusa chusa mwechiro misana. Misana chiro la ayat. Bubone rogunjo buliyo. Riaba tegera. Seka, mkuchuka chuka kwa chilo na misana tuwe nabiyo la bidemu. Chuka chuka kwa chilo na misana, baseka bafili demu. Na genzo kutuwa genzo kula mbura kuseka ankata. Allah msasiri. Ne famili mufu na angabadu mugende mumu, mbarambuleku. Seka yari seka wa mwe. Mantumbaraga mkua anonga bachari, baramuni wafu mbasigaringa mbagara. Mugende yu mwlewe kubantuwe, kubanawe. Mwalewe kubantube, bantube. Abantu wala gomuntu, abantu omukuwa nunga. Mwaba itanga mudala sabaseka avu. Edanga kulisiti mubate kako. Daseno haa, seka nkatabeko. Hechumeno, evere ya mzata. Ha, mzata jabba kwa taburunji. Ha, daseno tateka kwa seka gundi, onta tumuteka kwa. Katibu tebali musi. Mbanonye kwa. Mubanonye ko, familia zabo muzinonye ko, baganda bawe, abantu bawe, abana bawe, banonye ko, ngo muntu. Gamechi ndese, ndese kubintu waseka. Ye, yasomesa. Ani alimu na ataina katambike, nga asomesa. Qur'ani ani atajirina, tafsiri ani atamurina. Kontu na haitu kumaan ziyarati lkuburi, narimba ganyo kurambule ntana, ala fazuruha, mgeni muzirambule. Zijabaju kizo kufa. E yari amufuka tuwa wadene inga aturamuza. Imamu cheo na agamba. Musajia mkuu utawezeze miyake ebiri. Nga fetuloze ebiri. Uri amufuka naga seko. Musajia gena miyake ena. Seka gotuwa kazika. E miyake. Seka bata gena miyaka muka. Etani. Kati inna fi khalqi samawati wal ardhi. Mukutonda kwa guru nensi. Waktilafi layri wa nahari. No kuchuka chuka kwetu ni misana. La aya muri mo bone ro bone ne Allah gamba inna yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar min aswati an-nur yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar Allah chusa chuse chiro ne misana inna fi dhalika la'ibra li ulil albab mwacho muri mwacho kwiga chinene eri abategera eri abafumintiriza eri abawura okchuka chuko chiro ne misana kuno kufudaji bie mko kuba mukaburi. Chirona misana, aji sewa vana ingire taka. Chirona misana, aji katongole. Abubo nabe njogira kote wafu debu wafu. Babadi bagaga. In fact, nga bagaga. Zenagula manyawa umu Uganda bie mukeye mugaga asinga. Nga kutuulira. Nga suze radio voice. Adhan, wano voice of Africa. E wagidwa. Hotel Afrikana. Musi talimu. Hotel ye jude rumu zikutu inzo sura. Na hiyo njini asuburo suru mwaka mula manga rumu tajizemu. Alimutaka. Chuka chuka kwa chino na misana. So, abibiti wanga tu umba umba. Njagala baku biliza. Okozi so mukisabu na Allah watu wade. Tulabobu yenza kwa Allah nibia zakora. Amanyi ge. Amanyi ge. Namu mwinebe mumanyinga jibacha aliwo. Chino na misana. Bana basomero. Abasuka makumi asatu na abatu ala rumu. Chino na misana. Taxi abavuka bagenda kunonya chikumi Masaka kumi na bana na abanyigalumu chirona misana omunene gukwata abe masana fwa osimanya na mungona
2: nabo cho muliro
3: kirona misana abantu banji bafudde
2: amatabaga kubya abantu munsee mwao
3: abafunga ngabina
2: kubitano
3: beba
2: abatamanyikiddo basukka
3: murunana
2: oba bafuddo basi
3: kumanya
2: loleta amataba abantu ngabagenda bugenzi
3: musisatu
2: ala abantu buli
3: mwaka
2: wabawe bikanga wabyaleta dale
3: chikanga bwe
2: kinajjo mwaka
3: ogujjo bagono
2: gwennyini
3: nachi
2: wona ono chiwona
3: inna fi khalqi
2: samawati wal
3: ardi wakhtilafi
2: al-layli wan nahar
3: okutuka
2: chuka kwe chirone
3: emisana
2: allah nengeri
3: jatonda mwe
2: chirone emisana
3: echirone
2: khalqi
3: samawati
2: guru nensi
3: wakhtilafi
2: al-layli wan nahar
3: nokutuka
2: chuka kwe chirone
3: emisana
2: la ayat
3: waluwo
2: lunako olugenda
3: okucha
2: ngo lunako
3: olugenda
2: kucha
3: ngalo lunako
2: olugenda
3: okuzibizamu
2: ngo
3: ruddako loyingira
2: kabuli
3: ajate
2: yafude
3: aisha
2: ne
3: umura yo
2: kitobbe
3: no mwezi
2: guno
3: ogujja
2: badde
3: yakisasodde
2: ngagenda
3: makka
2: umura
3: bagenda
2: muzika
3: jinja
2: muwala
3: muwala
2: yabadde
3: na mwana
2: we
3: allah
2: yamujurudde
3: seka
2: kizza
3: allah
2: musasiri
3: abadde
2: qadhi
3: wa
2: ruwero
3: banchalira
2: na ko mu
3: office
2: ne
3: bansaba
2: mukubire ne
3: karango
2: afune ku
3: sente
2: kansa
3: nga
2: muruma
3: seka
2: lirasuze
3: mufu
2: program
3: ya gamanti
2: juma
3: olugwa
2: kumusalira
3: kumuzika
2: eyo
3: saidi
2: zeya
3: simanya
2: luwero
3: were
2: yomunda
3: na kaseke
2: katibugena
3: kuchoru
2: na kunga
3: kuna
2: kuchuka
3: kwecho
2: na emisana
3: nga
2: uruna kwa
3: lugendo
2: kureto
3: kufo
2: kwa mafu
3: nga
2: uruna kwa
3: lugendo
2: kuchazi genda
3: ba kumina
2: musa kumacha
3: nga
2: social media
3: yonera
2: gagwe
3: nga
2: mfamili
3: batadeo
2: kafana
3: nyiko
2: nga
3: uri mtuwa
2: ii
3: karabadea
2: nga
3: bateka
2: uche
3: waka
2: kora
3: karabadea
2: kazimba
3: kayumba
2: nene
3: yangu
2: bila
3: navuga
2: bode
3: na ngamba seka
2: mbuze
3: bode
2: miaka
3: 10
2: nangu
3: 10
2: nangu
3: zimbia
2: kazimba
3: kange
2: nansa
3: na kayumba
2: kange
3: nansa
2: na
3: muboda
2: sako
3: onojira
2: be nyumba
3: yange
2: eri
3: ojajira ba
2: na
3: mpita
2: Saturday
3: edako
2: seka
3: Saturday
2: edako
3: yeshukuru
2: tu ingira
3: kayumba
2: kange
3: na
2: nga ya
3: weekend
2: ononya
3: za
2: nkoko
3: ononya
2: za mbuza
3: bantu bali ye
2: wiki
3: jiyari
2: ononya
3: za
2: mwezi
3: mbuzi
2: moyafira
3: maruka
2: ya munyiga
3: teyasula
2: kwa mkayumba
3: ke
2: inna
3: fi khalqi
2: samawati
3: wal ardi
2: wakhtilafi
3: al-layli
2: wan nahar
3: omusawo
2: mukugumu
3: mkwano
2: gwange
3: bamuitanga
2: nasa
3: mchalawe
2: yali
3: mchalayo
2: ajatirukia
3: mkwano
2: gwange
3: minister
2: of
3: health
2: yasimbe
3: nyumba
2: yeka
3: wempenga
2: nunchi
3: najivamu
2: na agama kati
3: najizimba
2: nga
3: nunchi
2: nitugahamba
3: kakati
2: jagendo
3: kuda mwefa
2: nazimbe
3: ndale
2: chira
3: giras
2: ngirabi
3: kaburunchi
2: elanga
3: nteka
2: teka
3: zigamba
2: des
3: november
2: njiyingira
3: november
2: njiyingira
3: Erana
2: abo muganyo
3: mkuru
2: seka
3: mzata
2: yajajibera
3: ko
2: njiyingira
3: seka
2: november
3: na
2: atuka
3: gwe
2: mwezi
3: moyafira
2: ba
3: munaliza
2: mbonaliza
3: teyajisulamu
2: inna
3: fi khalqi
2: samawati
3: wal
2: ardi
3: wakhtilafi
2: al-layli
3: wan nahar
2: okutuka
3: chuka
2: ku kirone
3: emisana
2: kuno
3: binji
2: byetugenda
3: okulaba
2: muntu
3: akere
2: kumacha
3: ngabaga
2: abadde
3: nanyini
2: abadde nanyini
3: okutuka
2: chuka
3: ku kirone
2: emisana
3: kumagoba
2: bali
3: mukusala
2: juma
3: nanyini
2: kizimba
3: ali
2: mukabuli
3: mani
2: rabbuka
3: يقلب
2: الله
3: الليل
2: والنهار
3: الله
2: بيا
3: تشوسا
2: ان
3: في ذلك
2: العبره
3: اويو
2: كساندي
3: بمزيكا
2: غمو
3: نكوريز
2: ناويرو
3: مويندا
2: بمزيكا
3: كباكا
2: غوزتو
3: واجي
2: كباكا
3: سنت
2: زو مسينغا
3: ماني
2: غو
3: مسينغا
2: بيتيوا
3: بيو مسينغا
2: بوينزا بو
3: مسينغا
2: نمونا
3: يا كاتو
2: سني
3: كغوايو
2: غا الله
3: ياتيكا
2: تيكي
3: مياكا
2: ساتو
3: موينا
2: Omukisa
3: gwafunye
2: yajiwezeza.
3: Mulimu
2: abatagenda
3: jiweza.
2: Mulimu
3: n'abagenda
2: okuba
3: mu kuziika.
2: Ng'abo
3: bennyini
2: abagenda
3: okuba
2: mu kuziika.
3: Mulimu
2: era
3: Allah
2: bajjo twala
3: mwaka
2: guno
3: gwennyini.
2: Ayinza
3: okuba
2: nanze.
3: Oba
2: omulala.
3: Nina
2: video
3: bwentera
2: okulaba.
3: Naye ng'olaba
2: abantu
3: bonna
2: abaali
3: mu video
2: ezo bonna
3: bagenze
2: bafa.
3: Eyasalira
2: Dr.
3: Kalisa.
2: Yali
3: sekandirangwa.
2: Naye
3: yagenda.
2: Sekandi
3: lango
2: ya
3: sadia
2: Dr.
3: Kalisa.
2: Na
3: akaba
2: maziga
3: manji
2: nyo.
3: Oro
2: kufa kwa
3: mkwano
2: gwe.
3: Yali
2: MC.
3: Munteka
2: teka
3: zona.
2: Mukuzika
3: Dr.
2: Kalisa.
3: Yali
2: seka
3: mzata.
2: Chivuli.
3: Kawempe
2: waka.
3: Ruhama.
2: Seka
3: mzata.
2: Waita
3: wena
2: kuana.
3: Nei
2: Allah
3: na
2: mutwara.
3: Eyambu
2: kwa
3: kuzika
2: Dr.
3: Kalisa.
2: Bamu ito
3: mugaga
2: na
3: saking.
2: Yali
3: mugaga
2: tata
3: wa
2: seka
3: bosa.
2: Yeyambu.
3: Netutuka
2: natugenda
3: ngatunenga
2: musajja batuleseo
3: lwetwali
2: muzata
3: lyali
2: aweze
3: nakwana
2: na eru
3: yafa
2: ngaona
3: afa
2: amazo
3: kufa Kuruma kororo nyini era yali di master wa namagabi
2: naye Allah na mutwala
3: kuko mugeno kulaba anga abafu mu bantu abate kamanyi mukuzika seka Allah musasire abate kamanyi amaji teka musente seka wafe seka wafe
2: yali aji Musa katongole ngekiramo kya aji Musa kiraga muzate ya ino kunsalira ya musoka yo ne katongole na awerekera ani anaona. So, okuchuka chuka kuno kwe chino na emisana. Nengiri Allah jatonde gulunensi. Mwlebu wane lomu nene liyaba fumintiriza. Bokula gebo yenza wa Allah na manjiga. Allah te walichata sobora. Okufa, okuta kusobora. Okugabo uramu akusobora. Okugaga waza akusobora. Bagaga waza mubarabie. Bayavu waza mubarabie. Baka kanyiza mubarabie. Bastude mubarabie. Bata dema kumila mubarabie. Ba, mubarabie. Yo, naba haruwaza za mubarabie. Ay, naba hata dema ruwarido. Miake satu na nesi ya beira vida. Neba lima ruwarido. Ya kuata seka wa feruswabi. Mugende murambule ko. Sheikh Habibu Ruswabi. Mwereza wa umma. Ya kuata seka wa farimi yake inetamu. Kuchitandao. Wa mutade seka. Mujemu nchuse. Ya kuzeka statement kanyumide ya gambye. Mweise burunji seka Ruswabi. Mweise burunji. Nagamanze na isa burunji baganda wangenga sinaruara. Sibadde muntu mubi nga je ntambulia yo namba sakira na agama kati sawe tu se kitasobola kusaka kati bebansa kira baganda bangi kati bomusakira busakize yali yesakira nga sakira na abalala e yasabiranga abantu basale mugende mulabeko
3: aina banjo seka rusobi kwa tumanyi kuba yama nyikidwa wali wabo tamanyi kidwa nga rama nyega batabaga manyi kidwa nga wallahi obatuka kona achusa maso bwati mudwaliro araba mulambula balala twage no kwa mama wa mkwano gwa ngomu e yali mudwali wa ina agama mama go kabisa chejo go ina na bakura bako zabange bavamu banjambula ne babikowa ndinze ka omula watu wa msaga mkansa institute nga yeyeja mkansa agendano onyezo kwe karirira ataka unge za komeo za abafu nyeo abantu bebano onyezo kwe karirira abantu bayino okula bese buli week
2: betagayo biru nga siza akulya siza amasanyalaze siza rent siza za kwejjanjaba ebyo nda Allah bileta mukino na misana amakube mwe tuyita abalwadde bakansa nabo mwe bayita ne bamufuna gwe no uyitamu ne utamufuna
3: emmere gye tulya abalwadde ba sikosero abalwadde ba TB abalwadde ba malaria abalwadde ba balalu nabo mwe bayita emmere gyoli akatogo akawunga muwogo matoke n'abalalu Allah baalalula nabo gye balya gwe n'ogirya n'ogejja ye n'agirya n'alaluka
2: bali batabika emisango gye banenya abamu abali eruzira sijawe byabakwatira mukwatizinga nabo byalimu baba fera nibakomekereza nga nabo kibaliriddemu bali ruzira life imprisonment bulamu bonnanga bali makomera gomanyi lwaki nabi sallallahu alayhi wasallam yali ageza ku dunia agamba adunia sijenu yajigeza ku komera edunia komera ya mukiriza kitegeza ki sawa muenda kati zigenda munana newe ziwera muenda eruzewa bagenda kwebaka gomwendo bawe basi obo bulamu busobola obuyinza bwa Allah fatuwadde amaanyi atuwadde omukisa atuwadde ekisa atutaddeko obuyinza bwe tusaba Allah atukuume inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu salla alayhi wa sallimu taslima قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى بها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفضل الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى فالغنى يا مقلب القلوب على بالسوار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طريقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم فرج هم المهمومين نسألك التوبة قبل الموت ونسألك الشهادة عند الموت والراحة والجنة بعد الموت برحمتك يا أرحم الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في يوم
0: منا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حواج الدنيا ولا آخرة إلا قضيت وسلتها يا أرحم الراحمين وصلي وسلم على محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة
4: منيوبين Buli chijulo chitu kungani, atinu ufumbisa nunu, buli chakulia chile tesanyo. Kuru nyame nunji, eye guwo ate mpomu, teka mu nunu nyama binsani, atuolo begutu uka kumventiri. Leka nunu curry powder azifule chokulia, uliomu chaya yanira. Buomu, buangu, bugulika, mu grams tano zo kabuli second. Mukole waba Bidco Uganda Limited, iramu sangi maduka, wona ukumpinde woli.
5: Oyagala kutandika famu ye yenkoko, eye mbuzi, obe yobumiu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, eye nkoko, embuzi, nobumiu. Tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kuulumu, nokweyongera yo. Tusobola kugenda ogendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri ki, gyosobola kutandika famu yo bulungi. Tutuukire leero kugawa Agrofarm, ku famu ya fe, eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti biri noti noti, kyenda mutano, nkaga mutano. Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumi abiri kumi na musamvu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu n'enkoko ni Gawa Agrofarm
6: Mungisa kukuru wapalo of Africa Radio bili abiri mumukaga katakubwa kusaba kwa banje tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga wapalo of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mwje tusome jangu na chopunda tusensera katare mwje tulebe utibu tuinzo kuhigu kukatoko mtindo kuni nimeyo mulembe sako no kurunda okurunda nkoko embuzi sako na ntezo rulio okurime mwanyi kokoa sako no kukatako mtindo nebi ntwe bidara binje tusembera ukutani kanisa bilizo kumata paka kusa ukuminemu mga tusoma busomi inu wetuli ati wetu nywa abasome sabanje banaje kum business banje kutusome sa sako no kukira kwa nafe wamono kutuwa magezi utiko zota bachikola bata utandi kotia tu ingi nina mituwale bilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisipsuni ya polo Africa Radio. Oba po AK Slim Book Center. Oba ngoita kusimu. Noti musamvu tano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Owa gitwa. Ship with us. Banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV1. Women Mehmet Events.
7: Ifri segazi yidwa nesiba kubikabia business bipia kumina bibili. Muno molimu, abatunda mafuta mubunji na mubu tono tono, banna makolero. Aba ikule vyo bugagabia umutaka na abasa mainja. Abe njigira mubi obu zimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abe nkula yakali magezi oba information technology. Abatutusa kama sanyalaze, amazi, abaline bisulo, banna bitone. Abaline bifebi umuliru wamu, abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngujieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti nkula ya ifri siweri kukua anguiza kula business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mukimanyi dwanga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya ifris wabula gikozese okuvuganya mu katale
8: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
9: Umaniche wetago olwalero ye ona ona katajira mu flavors sato omuli ye miembe apples grapes wamune berries atengali mu sizes bibiri mutupe ye milliliters bisatu wamune tupa milliliters bitano kati waliwo ona ili munu muntu yenna wefunika ka ona kate kuduka lyoneri kulyo kumpi ona freshness you can taste ah a product of Reham family yes,
10: Okusobola kutuusa ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Pale FM tugenda kukola mu enkyukakyuka mu programu zaffe. Onaku olwaleero programu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa bbiri paka bbiri n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa bbiri n'ekitundu paka ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko programu manya obusiraamu. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini ez'ekiro. Nga Manchester United etuka ne saba mu UEFA Champions League nga gukuwerezebwa abakugu togusubwa UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School irisangibwe nsagu nankonge miles musanvu zoka okuva ku Natete na Kauka Road lisomesa secular ne theology okuva ku baby class paka
11: pisanosebo
12: bulungi
11: mbadde nonya bana baluze nkoko
12: mukadde kunongate kuli baluza nkoko
11: mukadde siri mukadde

0: Dan kuchukumu simu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumu simu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعندها على الفيرم كل يوم
3: Buli lunako, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira, yonge duwa mwevi nonoko. Buli lwa Monday, tosuba police no mtu wa bulijjo.
4: That's why, inze ya gala kugamba mwana Uganda, na abantu bonna abali kuulira Pal FM. Tuleke kusawa police.
3: Omanyama teka, enkola ya police, bichibi utekuwa kukula, okwe wale komera, nganawo wewe omukisa, okuso ya police, nebi tongole biebi okwerinda, kajoji joji webi buzo, uruate kuruoko vire, tutunulire songezi genda maso mugwanga, mungeri enene, neba nabia ufuzi, abamanyo kusunsule nsonga, uruate kuruoko sato, tukutuseko, ebie nkula kulana, neba na business, ebie mfuna bitambula bitia, na mwatulira. Uruate kuruokuna, weyunge kubanna mateka wa kenkufo, ngaba kunyo nyole nsonga za mateka, eteka likola ditia, likola di, na mwatulira, uruate kuruokutano, tufune media round table, banna maulire, ngaba sunsule nsonga, ngaba zitambudemu weke, na mwatulira, okuva kusawemu, paka satuweze chilo, manye nsonga.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Y'obadde okimanyi nti okusomera munne edduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula, ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتنزب الله جل وعلا تم سبا أسي أكساسرا إبي إنجلان إميرين بي كويشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي بتيبوا يلنجي مسيزي يقولي لزوم كتو أقوين سونغا بارو أفريكا راديو chikumi mumusanvu akatonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo. Njala kutwala omukisa guno okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala abafunye ebirungi tubayozaayoza, n'ebirungi bimufunye tusaba Allah bibakuumire, ate abagezeseddwa mukkirize nti ebigezo biveeri Allah subhanahu wa ta'ala. Njala kubeera nga nyongera okukaba kakasa akaseera kitulimu ka program tafsir al-Quran al-Karim, okuvvuunula ekitabo kya Allah al-Quran al-Karim, Qurani ekitiibwa. Erinnya nga bulijjo Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Kitatta. Tutambula bulijjo ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa. Akaseera akayise wabaddewo embeera nga mugonvugonvumu, naye alhamdulillah ate nga nange entambuddemukko, naye alhamdulillah ebigenze maaso. Tusaba Allah tuweemu obulungi, ate era nga nammwe abatambudde naffe n'entambula ze mutambulamu naffe zonna tusaba Allah.